0: Ah, so kumnandi kwela kithi kusho lapha na ke umthembeni umfoka Zulu ngalesikhathi. Ah, 20 minutes to shayile time 20 minutes to lapha na ke ihora ke lesine mabili amavoti lapha na ke ucela azimnike. Ya linye kumthembeni umfoka Zulu. Ngithemba umzwile lapha na ke ubaba umshwayibe Duff Road. Ethi ke cha umfoka Zulu uyashaya uyagijima. Ngithemba ukuthi ke nawe uzolufake lakho ivoti. Ufikani mhlonga uthe cha lami ihamba nginika lapho na ke ucela azimnike nabethi ke siyohlangana khona otherwise ubando freedom umfoka biyela lapho na ke kuyena ke uFacebook uthi heshe ngicela lapho na ke ukuhamba ke nocela wena uhamba nobani 0687649969 ubani okhuphuka ngaye ubani inqwele yakho lapho khuluma nami ngendlela ke yakhona nombolo yodumo yayazi uFacebook ukhona nakhona ungaphawula
1: umsakazi wami umshwayiba lo Dafford umsakazi wami phela umsakazi wami akugeji nje umfokazulu nje hayi ayishaya ingoma yamazi negakazi ingoma hayi umfokazulu
2: hayi wemfokangwenya elami ivote ngithi jele lapha ucela zimnike insizwa yale msinga hayi uphile nje ngabe yangiphinde sanibobani la